kakra. Anya bia. Wani mu baby a wotie ne de. Baby a wotie no pa sa wa boss se se otoni ade ne de. Wo de sa wo se wo ntin sim monten so a. Baby a wote no nko ade wo se hotie. E wo se otumi make sure se e ho no e fin bia ni ho. Wo di wo ni wo ho no mo. Ohun. Ene sa kakra. E beboa. Jojo koku de yode abosi bi wa me chiamu anope.